0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: rodinkovskej relácie. Zvečera je naša pieseň.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Bili su to Hrvatski čuvari, mjesto broj 5, pjesma Hrvatskih čuvara, momci nam dolaze iz dalekoga Vupertala, evo, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju putem web streaminga. Tri glasa za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru, glasovi za Ana Mariju od Noela, od Nikoline, glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Jo, lipi pozdrav iz Kišnih Gašinaca.
0: Iz Kišnih Gašinaca, a tek će biti kiše popodne, kaže.
1: Hajde. A neka ovo ko je posio vridi, puno vridi.
0: A nek pada malo samo
1: ovo, ovo padaju euri, centi.
0: A dobro, da, kad vi kažete taj tako.
1: Evo ovako, pozdrav Bakabarici od Strinke, a Čika Brđe od Cvita, tako me zovu. Mhm. A pozdrav dalje svima mojima u Vinkovcima, mm-hmm. Slušaju oni vas.
0: Dobro.
1: Slušaju oni vas i pozdrav od srca i duše svima vama u radiju. Đakovo, vi ste moja terapija.
0: Ajde, dobro.
1: Medim, doktor, vi ste moja... Eto.
0: Ajde, to mi je drago.
1: Ajde se, uživajte.
0: A kome ćemo dobro dati glas?
1: E, glasove za ove Hrvatske čuvare i za Dženku. Jel ima edukat?
0: Nema.
1: Nema, onda za ove Hrvatske čuvare.
0: Sve. Ajde, njima bilježimo glas. Može.
1: Ima i, može i Mariji tri glasa, Dženke.
0: Može, Ana Marije. Ajde.
1: E, ma, eto, Marije, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, lijepi pozdrav u Gašince. Pozdrav Mariju tebi, Čika Brđe od Janjeta, glas za Ana Mariju. Evo, poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Iz sunčanih Čajkova.
0: Ajde, svajda, di ste sunca našli vi u Čajkovcima?
2: Pa makar malo.
0: Ajde, dobro.
2: Bila je kiša, ali evo sad ved...
0: Ajde, bazga raste.
2: E, raste bazga, da.
0: Dobro.
2: Evo.
0: Da ćemo.
2: Glasovi dala za Brunu.
0: Bruni. Eto, došli ste na svoje, ali...
2: E, pa baš, ma dečko, stvarno...
0: Aj, na klupicu bi vi sa momcima iz Sinđira bi na klupicu, znači. Ajde, dobro.
2: Valjalo bi.
0: Ajde, dobro.
2: I za Astal.
0: I za Astal. Ajde, dečki, sjajni su, izvanredno sviraju svaka čast. Evo, zaslužili.
2: Imate...

0: Čuli smo dakle i mlade dive iz Strizivojne Čežnja, glasovi njima i pozdravi iz Satnice, pa glasovi za Ana Mariju od Marine, glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, veliki pozdrav od Gordane. A mi ćemo na mjesto broj 2, Leon Grd, bila mi je jedina, Leon komu je mentor, ni manje ni više nego Jacques Houdek.
1: Tamburašnici broj 2.

Majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.

ponekad još, kad dan mi je loš, u misli mi dođe deda, pa uzmem njegov šešir sa trema i udahnem miris znanog parfema, pa stavim šešir na moju glavu, jer dede odavno nema. Zatvaram oči, sve će to proći, tiši me glas i šešira. Za svakom srećom dolazi tuga, za svakom dugom možda i druga, i stradanja mnoga, bit će još toga.

plove, čas plavi, čas sivi, a život je tu da se živi. I kada opet uz vodu zabuzam, mutan ko Dunav od riki suza, šapne mi deda, pa šta je tu?